0: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister.

0: It is Nickelback with Photograph, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie donderdag oggend. Ek hoop jou oggend is extra lekker tot dusver. As dit nie is nie, all awesome, die oggend het nou net begin, net omdat jy 'n rowwe oggend het, beteken nie jy het 'n rowwe dag nie. Met dit gesê, dit was Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou 'n klomp status gaan opsit en ek het vir jou gevra om die heel eerste een vir my terug te stuur, want hy het 'n baie spesifieke emoji. Kom ons kyk. Who was the very, very first person to catch my status today? The very first person to catch my status this morning was Elise. Well done, well done, well done. Jy was die heel eerste persoon. Jy was soos in eerste, want daar het 'n klomp mense op haar selfde tyd ook ingestuur. Maar jy was die heel eerste en so baie geluk vir oggend. Kom ons doen shout-outs. Shout-outs gaan aan Susan, Hetty, Johan, Niels, Rudolf, Quentin, Barend, Ina, Piet en Gloria, Magda, Celeste het gesê, goeiemôre, Rodney het gesê, goeiemôre, Linda, nog een ingekry van Karen af, Anzel, Johan, Gerrit, Lindy, Megan, Chantal, Andre, Anton, sowel as Shanae. So there you go, good morning and good morning all around to you. Op hierdie klein Vrydag, wat was vir oggend se emoji. Wel, dit was die Dancing Spanish Lady. Ek neem aan, hulle sê, hoe was die Dancing Lady of die Dancing Spanish Lady? Ek weet nie, daar was mixed reactions op daarin. So, of as jy even Dancing Lady gesê het, was dit ook reg. En dit is die emoji wat ek daar vir jou gesit het, want as hy handjie so in die lig, nee. Dan denk ek, het sy net confidence en sy soos, weet jy wat, I'm gonna go slay the day. So, ek wil hê jy moet vandag, hierdie donderdag, met ywer en oorgawe aanpak. And just go and slay the day. Want ek sê altyd, jy is die superhero in jou eie story. I truly, truly do believe this. Jy is die superhero in jou eie story. So gaan maak die beste van hierdie donderdag. Ek sê vir jou baie dankie dat jy Catch My Status aan by gespeel het. En jy speel weer Catch My Status morgenoggend tussen 6:30 en 6:40. Heerlik muziek nog vir jou pad, vir jou get up and go, om jou donderdagoggend rarig net op 'n hoë noot te begin.
1: Ready to elevate your drive? Nieuwal Motors Vereniging presents exclusive Mercedes-Benz agility offers. Experience luxury in the A-Class, CLA Class or V300D with low monthly agility installments. And right now, the GLA 200 and GLC 220D comes with complimentary service and maintenance plans. Terms and conditions apply. Visit Nieuwal Motors in Duncanville or call 016-430-6500 today. Nieuwal Motors. Luxury is closer than you think.
2: From Germany.
3: From England.
2: From the USA.
4: From Japan.
2: From work.
5: Just chilling with friends.
2: Or fishing.
6: Of net van die huis af.
2: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
7: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
8: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.

0: Dit is Kurt Darren met Lekker Verjaar, net die op 98.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Marie het my gevra, ek moet asjeblief hierdie liedjie speel, want haar ouma verjaar vandag en sy wil net sê, happy birthday ouma, hopelik het jy 'n heerlike dag, en dan ook as jy dalk vandag verjaar en niemand het nog vir jou 'n happy birthday gesê nie, laat ek vir jou sê, happy birthday. Jy is 'n jaar ouer, mag jy 'n absolute blessing van 'n jaar hê. It's the morning lock in with me Sarah Jane, awesome music, heading your way for the next hour. And then also finish the chorus. I like this one. It's a fun one. A luisteraar het hierdie een voorgestel en ons het nog een wat deur 'n luisteraar voorgestel is vir môre. So just now. It's going to be two fun ones. Met dit gesê, kom ons kyk bietjie. Wat gaan aan op jou paaie vanoggend?
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: There has been that ongoing crash on the N1 northbound at Maroka Bypass. Two left lanes are closed there, so slow moving traffic. Any other traffic updates, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.

It is Pink with There You Go, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel, the morning lock-in. Dis net na 7 op hierdie donderdagoggend. Ek wil jou oggend maak, dis finish the chorus. Ek like hierdie liedjie, ek hou regtig baie van hierdie liedjie. Dit was in 'n fliek. Hierdie spesifieke franchise het 3 flieks gehad. So hulle het 'n nommer 1, 'n nommer 2 en 'n nommer 3 uitgebring. Hierdie liedjie was in nommer 2. So hierdie liedjie was in fliek nommer 2. So ons al 'n hele paar leidrade vir jou. Dis 'n lekker fliek ook. Dis net 'n lekker fliek. Ek like hierdie flieks. Dit was oulik. I'm going to play it for you. I want you to finish the chorus for me on 0623445545.

It is Dean Lewis with Hurt Lace right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Ek sê vir jou hallo en goeiemôre. Hopelik behandel hierdie oggend jou fantasties. As nie, turn it around. Ten minste, jy het 'n bad oggend gehad, nie 'n bad dag nie, en I kind of love it vir jou. Jy weet, jy het nog 'n hele dag wat jy eintlik kan greatness hê. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Ek het lekker liedjie gekies vir, wel ek het hom nie gekies nie, dit was 'n voorstel van 'n luisteraar gister vir hierdie liedjie. Ek het gesê, dis reg, ons gaan dit doen, ek like die liedjie. Dit was in 'n fliek, dit was in, ek het minder gesê, daar was 3 van die flieks, dit was in die tweede een. So, dit kan ook jou skiem leidraad gee. Ek gaan weer speel, ek wil graag iemand op my klaarmaak op 062-344-5545.

is Martin Garrix with Smile right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Just a gentle reminder, don't forget to smile. Ek dink baie keer vergeet ons om daai glimlag van ons te oefen. Gaan wys uit Pearly White, hoekom nie? Hoekom nie? Gaan glimlag net vir almal en alles. As jy nou in die kar sit en jy moet nou amper die kinders aflaai of hulle spring uit, gee net 'n massiewe glimlag hou vir hulle en sê smaal gou terug vir my. En dan gaan smaal jy vir al die maatjies. Ek glo nogal 'n glimlag is aansteeklik. So gaan steek mense aan vandag met jou glimlag. Jy is ingeskakel op The Morning Lock In. Saam met my sê dat jy heerlike musiek nog vir jou pad. Dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet my klaarmaak op 062-344-5545.

0: Quality.
1: It's the morning lock and it was finish the chorus. Kom ons kyk, wie het om reg vir oggend? Karen Anzel, yes, in die kollig. Reino, jy het om ook reg, nog jy nie ingekry. Van Johanna, jy het om reg. Rian Gerrit, jy het om ook reg. En ingekry van Lindy af, jy het om ook reg. Wat was vir oggend se finish the chorus woorde? I'm stuck in the dark and then you're my flashlight. Natuurlik is dit Jessie J met flashlight vir oggend hier vir finish the chorus. Natuurlik in Pitch Perfect 2 is waar hy liedjie uitgekom het. So baie baie geluk aan almal wat om reg het. Baie baie dankie aan almal wat finish the chorus saam met my gespeel het. Ek gaan speel weer môreoggend finish the chorus vir Friday en as jy gedink het vandag is van een hierdie week sin was okay, môre sin is so sin, ek gaan hom elevate vir jou. Ek gaan hom regtig elevate vir jou. It's such a good one. It's such a good one. So you don't want to miss it. You can AJ jam op hierdie ene. Dit is Jessie J met flashlight.

0: It is Ed Sheeran with Shape of You. Right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock. En saam met my sê dat Jay, en ek sê vir jou goeie môre. Coming up in the next hour, awesome music. As usual, as per usual, for the last biggie, funny show, maar ook, getting you up to date with some cultural events. With that being said, let's take a look what is happening out there on your roads this morning.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
0: On this Thursday morning, currently traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware. On 062-344-5545, you are eyes and ears out there on the road this morning. That traffic number again, 062-344-5545. Let me know.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin, saak teen 7 Mfuleni werknemers uitgestel tot 7 September. Meeste begunstigdes wat nog nie na nuwe kaarte oorgeskakel het nie, ontvang kindertoelaas en internasionale betrekkinge komitee steun Soeklal na ondersoek. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 7 werknemers van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit het gister weer in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwassery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die 7 wat verbonde is aan die munisipaliteitse inkomste en elektrisiteitsdepartemente, word daarvan beskuldig dat hulle 'n onwettige elektrisiteitsheraansluitingsskema bedryf het. Die staat beweer dat hulle hulself teenoor munisipale kliënte verkeerd voorgestel het as gemagtigde amptenare wat elektrisiteit kon heraansluit nadat toevoer afgesny is. Kliënte is na bewering opdrag gegee om geld direk in die verdagte se persoonlike bankrekeninge in te betaal in ruil vir onwettige heraansluitings. Die beweerde diefstal word op R150.000 geraam. Die beskuldigdes bly in aanhouding met die saak wat uitgestel is tot 7 September. Daar word verwag dat hulle by die volgende verskyning om borgtog sal aansoek doen. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Mahanyana, sê die staat het 'n sterk saak teen die verdagtes en sal borgtog teenstaan.
3: It is alleged that between February 2024 and June 2026, the 7 defrauded the municipality by illegally reconnecting electricity of unsuspecting individuals and businesses whose accounts were in errors at a cost. This came to light when the complainants reported the matter to the municipality. And after internal investigations by the municipality, they reported the matter to the police.
2: Die ANC studiegroep oor kommunikasie en digitale tegnologie sê die meeste begunstigdes wat steeds die nuwe swart kaarte benodig, ontvang kinderonderhoudtoelaas. Volgens Postbank maak kinderonderhoudstoelaas begunstigdes tot 90% uit van diegene wat nog nie van die ou goue kaarte oorgeskakel het nie. Dit kom terwyl maandag die sperdatum was vir begunstigdes om hul kaarte te vervang. Kaartvervangingswebwerwe sal ook bly om diegene te help wat nog moet oorskakel. Die studiegroep sê Postbank en die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap moet die oorblywende begunstigdes deur klinieke, skole en mobiele boodskappe bereik. Die Portefeuljekomitee oor internasionale betrekkinge en samewerking verwelkom die afsluiting van 'n ondersoek na die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Indië, professor Anil Soeklal. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het bevestig dat Soeklal nie privaat vergaderings met die voormalige president Jacob Zuma en AJ Gupta tydens Zuma se besoek aan Indië gereël, gefasiliteer of bygewoon het nie. Die departement het ook gesê dat bystand wat aan Zuma by Mumbai se protokol sitkamer verleen is, standaard diplomatieke protokol is. Die komitee sê dat hulle tevrede bly met die proses en het hul vertroue in Soeklal, wat na New Delhi teruggekeer het, herbevestig. In 'n internasionale nuus, duisende mense het regoor Spanje betoog oor die regering se hantering van 'n toestroming van migrante na Ceuta. Minstens 72.000 migrante het op 30 en 31 Julie vanuit Marokko na die Spaanse gebied oorgesteek, met tot 5.000 wat steeds daar is. Oppositiepartye beskuldig eerste minister Pedro Sanchez daarvan dat hy Ceuta se inwoners in die steek laat, terwyl sy regering beweer dat mensenhandel en waninligting die situasie vererger. Betogings is gister in Madrid en Ceuta gehou, met betogers wat Sanchez se bedanking eis. In geldsake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,623. Goud verhandel teen $4,429 3 per fyn ons en Brent olie kos $95.47 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hoofstukke volg om 8:30.
4: Ag nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by Jochen Sport. Mamelodi Sundowns het tred gehou met Orlando Pirates boaan die Betway Premier Liga na 'n oorwinning van 2-0 oor Milford FC op Loftus-Versveld. Die Brazilians het vir lang tye oorheers, maar is deur 'n goed georganiseerde Milford span teruggehou totdat die Kram Reiners uiteindelik in die eerste helfte se beseringstyd aangeteken het. Antonio van Wyk het die oorwinning in die 76ste minuut beklink deur sy eerste liga doel vir Sundowns aan te teken. Sundowns is nou gelyk met Pirates op 13 punte en 5 punte voor Kaizer Chiefs in die derde plek met 'n wedstryd oor, terwyl Milford Saterdag weg teen Chippa United speel en Sundowns reis Sondag na Golden Arrows. Die Burger Lugvaartowerheid BLO ondersoek Airlink se verbyvlug op lae hoogte oor die Kaapstad Stadion voor verlede Saterdag se rugbytoets tussen die Springbokke en die All Blacks, nadat beelde van die dramatiese vertoning internasionale debat oor veiligheid ontketen het. Flight Radar 24 het berig dat die voorste vliegtuig op 'n stadion slegs so wat 12,5 tot 14 meter bo die stadion se hoogste struktuur was. Airlink verwerp beweringe van roekeloosheid en het 'n beplande herhalingsvlug in Johannesburg op 5 September weens ongunstige weer gekanselleer. Dit voerende hoof van korporatiewe dienste by die BLO, Pindewe Gwebu, sê Airlink het die vereiste prosedures gevolg, maar die BLO het nou met nakomingstoetse begin en vlugdata en bykomende inligting van die lugredery aangevra. En Braden Carsford steeds nie in Engelandse toetsgroep vir volgende week se reeks afsluiting teen Pakistan in Birmingham ingesluit nie, terwyl sy plaasvervanger Sunny Baker sy plek behou en Matthew Fisher uitgelaat is. Kaas is uitgelaat nadat hy op 22 Augustus na 'n voorval buite 'n nachtklub in Derby in boeie geslaan en in hegtenis geneem is, terwyl het steeds deur die Derbyshire polisie ondersoek word in verband met 'n beweerde aanranding. En daarmee die einde van die oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

Dit is Jacobus met Mila, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Dit is dit vir The Morning Lock-In op hierdie donderdagoggend. Jy moet 'n absolute heerlike dag hê. Baie, baie dankie dat jy saam met my kuier het vanoggend, saam met my gechat het. My oggend begin het terwyl ek jou oggend vir jou begin het. Dit was 'n absolute fees. Jy moet so heerlike dag hê. Isabel vat jou vanoggend met another cup of coffee tussen 9 en 12. Hou haar geselskap terwyl sy jou geselskap hou. Maak jou oggend 'n vibe, onthou. Vandag is ek hier om te maak. Gaan maak die beste daarvan. Bye! Planning the event of the year.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, saak teen 7 Mvuleni werknemers uitgestel tot 7 September. Ramaphosa sal die jaarlikse Suid-Afrikaanse Polisiediens herdenkingsdag lei en die WGO sê die reaksie op die Ebola-uitbraak moet verhoog word. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 7 werknemers van die Mvuleni plaaslike munisipaliteit het gister weer in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Die 7 wat verbonde is aan die munisipaliteitse inkomste en elektrisiteitsdepartemente, word daarvan beskuldig dat hulle 'n onwettige elektrisiteitsheraansluitingsskema bedryf het. Die staat beweer dat hulle hulself teenoor munisipale kliënte verkeerd voorgestel het as gemagtigde amptenare wat elektrisiteit kon heraansluit nadat toevoer afgesny is. Kliënte is na bewering opdrag gegee om geld direk in die verdagte se persoonlike bankrekeninge in te betaal in ruil vir onwettige heraansluitings. Die beweerde diefstal word op R150.000 geraam. Die beskuldigdes bly in aanhouding met die saak wat uitgestel is tot 7 September. Daar word verwag dat hulle by die volgende verskyning om borgtog sal aansoek doen. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Mahanyana, sê die staat het 'n sterk saak teen die verdagtes en sal borgtog teenstaan.
4: It is alleged that between February 2024 and June 2026, the 7 defrauded the municipality by illegally reconnecting electricity of unsuspecting individuals and businesses whose accounts were in errors at a cost. This came to light when the complainants reported the matter to the municipality. And after internal investigations by the municipality, they reported the matter to the police.
3: President Cyril Ramaphosa sal Sondag die jaarlikse Suid-Afrikaanse Polisiediens herdenkingsdag in Pretoria lei. Hy sal by die families en kollegas van polisiebeamptes aansluit wat in die uitvoering van hul pligte gesterf het. Die geleentheid sal plaasvind by die Suid-Afrikaanse Polisiediens gedenkterrein by die Unigebou. Vanjaar se seremonie sal 12 polisiebeamptes vereer wat hul lewens verloor het terwyl hulle die publiek gedien het tussen April 2025 en Maart 2026. Intussen het president Cyril Ramaphosa se regspan aangevoer dat die artikel 89 paneel nie aan die vereiste van voldoende bewyse voldoen het nie. Ramaphosa wil hê dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die paneel se verslag oor Pala Pala tersyde stel. Sy prokureur, Wim Trengrove, sê daar was nie genoeg bewyse vir die paneel om 'n ondersoek na die president te regverdig nie. Trengrove sê daar is nie genoeg bewyse in die saak om 'n openbare ondersoek te regverdig nie. En die Wêreldgesondheidsorganisasie WGO sê die reaksie op die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo moet opgeskaal word. Ten minste 6186 gevalle van die virus is sedert Mei vanjaar aangeteken. Meer as 3000 mense het al lewens verloor weens die huidige uitbreking. Die WGO sê die virus sal steeds 'n gevaar in die DRK inhou totdat elke infeksieketting gevind en gebreek is. Die uitbreking versprei steeds in die noordooste van die DRK. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas,
6: as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by Jochen Sport. Mamelodi Sundowns het tred gehou met Orlando Pirates bo-aan die Betway Premier Liga na 'n oorwinning van 2-0 oor Milford FC op Loftus-Versveld. Die Brazilians het vir lang tye oorheers, maar is deur 'n goed georganiseerde Milford span teruggehou totdat die Kram Reiners uiteindelik in die eerste helfte se beseringstyd aangeteken het. Antonio van Wyk het die oorwinning in die 76ste minuut beklink deur sy eerste liga doel vir Sundowns aan te teken. Sundowns is nou gelyk met Pirates op 13 punte en 5 punte voor Kaizer Chiefs in die derde plek met 'n wedstryd oor, terwyl Milford Saterdag weg teen Chippa United speel en Sundowns reis Sondag na Golden Arrows. Die Burger Lugvaartowerheid BLO ondersoek Airlink se verbyvlug op lae hoogte oor die Kaapstad Stadion voor verlede Saterdag se rugbytoets tussen die Springbokke en die All Blacks, nadat beelde van die dramatiese vertoning internasionale debat oor veiligheid ontketen het. Flight Radar 24 het berig dat die voorste vliegtuig op 'n stadion slegs so wat 12,5 tot 14 meter bo die stadion se hoogste struktuur was. Airlink verwerp beweringe van roekeloosheid en het 'n beplande herhalingsvlug in Johannesburg op 5 September weens ongunstige weer gekanselleer. Die uitvoerende hoof van korporatiewe dienste by die BLO, Pindewe Gwebu, sê Airlink het die vereiste prosedures gevolg, maar die BLO het nou met nakomingstoetse begin en vlugdata en bykomende inligting van die lugredery aangevra. En Braden Carsford steeds nie in Engelandse toetsgroep vir volgende week se reeks afsluiting teen Pakistan in Birmingham ingesluit nie, terwyl sy plaasvervanger Sunny Baker sy plek behou en Matthew Fisher uitgelaat is. Kaas is uitgelaat nadat hy op 22 Augustus na 'n voorval buite 'n nachtklub in Derby in boeie geslaan en in hegtenis geneem is, terwyl hy steeds deur die Derbyshire polisie ondersoek word in verband met 'n beweerde aanranding. En daarmee die einde van die oggend sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: It's Katy Perry, Juicy J, Dark Horse, die heel fantastisch beladen vir 'n enkeling. Dis 90.6 en ander kop koffie, som met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet. Maar dit is nou 'n bietjie tyd om uit te vind oor wat gebeur op die 24ste September. So saam met my in die atelier het ek Chanel van Illuman, baie welkom.
1: Baie dankie.
0: En dan het ek ook vir Mirandi, hallo, gaan dit?
2: Goed en so.
0: Net een bykie in die microfoon inpraat. Net nie,
2: daar sy. Ek kan skree, dan sê my duidelik.
0: Ok, nee, ek dink nie hoef te skree nie, ek sal hier so bykie aanstel.
2: Ek sal myself gedra.
0: So, Chanel, vertel ons so bykie, loop vir pret, gee aan die wat minder het. Hoekom gebeur dit? Wat gebeur?
1: Ek dink, daarsel is een bykie van een miscommunikasie in die naam, want baie mense sê vir my, ja, maar hulle loop nie vir pret nie. Maar dit gaan eintlik oor soveel meer as net om te loop vir pret en gee aan die wat minder het. Ja, die naam gee reeds baie weg, maar die ding is eintlik, jy loop vir pret, want ons doen dit bykie andersins. In plaas van wat jy nou inskrywingsfooi moet betaal om te gaan loop en jy weet nou, een van rand te moet hee, gaan jy eintlik een blikkie kos bring. En net daai om klaar te gee, moet vir jou pret in jou hart gee. So dit is eintlik die doel achter dit, dit is pret om te gee.
0: Ja, maar die ding is net, mense moet nou nie misverstaan nie, as jy nie wil loop nie, hoef jy nie te loop nie, jy kan nog steeds kom, geef die blikkies kos, of nie bederfbare kos, of 30 rand?
1: Yes, dis is nou juist wat ek ook wil inkom is met hoe lekker dit eintlik is, want ons as gemeenskap, mens besef nie eintlik hoe groot is die voldriehoekse hande in die gemeenskap om te gee nie. So al kom jy nou net en jy bring jou blikkie kos om die dag saam te geniet, staan jy ook een kans om pryse te wen. So die plaaslike besighede gee ook terug, so dit is waar die hele ding inkom, dis eintlik een groot dag om te gee.
0: Fantasties, so dit is nie net een dag van gee en een dag van geniet nie, daar is baie dieper bedoelinge achter hierdie ding, dit is in samenwerking met Open Hands Project, so dit beteken alles wat ingesamel word, gaan dan versprei word aan die gemeenskap.
1: Dit is korrek, ja, so dit is waar die lekker inkomste klag sê, daar is prijse, en dan kan vir jou vandag sê, wat is die prijse, maar ons sal nou by dit uitkom, maar die kunstenaars is ook vir ons een bonus, want hulle gee ook. So, hulle gee dalk nie iets fisies nie, maar omdat die Here hulle geskenk het met 'n mooi stem, gee hulle daai stem vir die mense, vir die publiek, vir die dag.
0: Ons sal jenning om die mond.
2: Nee! Jette! Oelala, ek sal al huis toe vat,
0: nee! Maar Andy, nou dat jy nou goed om die, soos met die jenning gesmeer is en alles, daar sy, wat gaan jy alles doen op die dag? Gaan jy, ek vraag vir amal, gaan jy deelneem aan die stap toch?
2: Ek wil graag, dit hang nou maar seker af van die son nie, ek sal graag wil stapiekie vat, ek weet het is hoeveel allemaal lekker nie, want het is werk om te oefen en te stap, hoe meer een mens kan sit, hoe beter of le, maar ja, soos julle gesê het, nou dit gaan nie net oor stap nie, want nie allemaal geniet het nie, maar ek wil ook dink dat die woord sê ons moet teruggee, en dit is een groter geskenk om te kan gee as om te ontvang, want jy weet nie hoeveel vreugde jy in iemand se lewe kan bring nie, want baie keer as ek nou moet aandag bring op Suicide Month, is mense lewens is so sleg op vir party mense, dat hulle voel dit is die enigste uitkomst, en jy kan daai saad wees, daai instrument wees wat die Here gebruik, om te sê, weet jy wat, gee terug, en dan antwoord jy iemand se vrou of sy gebede, en het is net wonderlik dit wat hulle doen hier so, en hulle wat teruggee vir, nie net vir een sekere groep mense nie, maar vir allemaal wat nodig het, en het is wonderlik.
0: Nee, kyk, ek dink allemaal sien baie uit na hierdie geleentheid, dit gaan een groot dag wees, dit is by die veiling in Sasselburg, so jy weet al klaar, dit is een lekker kuier atmosfeer, met die kunstenaars wat gaan optree, met die stapperij, met die kleerpoeier, dit is een color run, so dit is net een extra element van prettigheid, so die kleerpoeier kan jy koop teen 5 rand, dit gaan op die dag beskikbaar wees, nee?
1: Dit is korrek, ja.
0: Ok, so dan begin alles omstreeks 9 uur. Hoe laat kan die mense wat wil stap begin opdag?
1: So gaan af 7:30.
0: 7:30. Yes. So ons kan lekker vroeg daar wees.
1: Ja.
0: Gaan hulle koffie gee? Of koffie?
1: Nee, drink water.
2: O, vet.
0: Voor die tyd,
1: jy moet maar water drink. Die veiling maak stiptelik eers oop 9 uur, so jy moet maar water drink, en dan as jy nou door, as jy klaar geloop het.
0: Een flesie
1: bring. En dan is al koffie.
0: Een boer maak een plan, man.
2: Net so.
0: Ok, so jy het nou lekker geterg oor die prijse die afgelope paar sessies wat ons gesels het, so kom ons telg een bykie daarin, wat kan die mense verwag en hoe wen hulle?
1: Ok, so wat die prijs behels is, as jy daar is op die dag, het sy jy nou deelneem aan die pretloop en jy gee jou blikkie kos, of jy kom net in, dan kry jy 'n raffle kaartjie wat jy dan nou gaan invul en jy gooi hom in 'n boks. Nou, daai prys is plus minus so R15,000 werd. Daar is ons 'n Aluman aluminium voucher in, 'n fiets wat Mass Petroleum sponsor, daarso is R5,000 vermaak ink testament en boedelbeplanning en dan ook Harry's skenk vir ons 'n R1,000 voucher wat jy daarmee kan maak wat jy wil. So jy kan R1,000 se biltong gaan koop of vleisie om te braai.
0: Nee, kyk, dis moeilike keuses daai.
1: Maar dis nie al nie. Dan vir die eerste 10 stappers gee Jen Group 10 geheime, kan ek nou maar sê, mystery bags weg, so 'n verrassingssak weg.
0: Is dit nou mense wat deelneem of kat klaar maak?
1: As jy deelgeneem het aan die pretstap. So vir die eerste 10 wat deelneem wat dan nou klaar maak.
0: Okay,
1: kry dan
0: okay.
1: Daar 10, daar is ons 10 sulke pakkies beskikbaar. Kirby's Pet and Pool gee vis tank. Ek wil nie al die pryse gee nie, want ons sulke oulik is.
0: jy mag nie hou nie.
1: Jo, ek wil nie vir almal alles hê nie. Ek wil hê julle moet kom.
2: Kom surprise.
0: Nee, wel, dit is nou die temptering. Dit is die aansporing.
1: Daar's ons 'n braai hamper met 'n braai rooster wat gegee word deur Team Liesel Ras. Ride Properties gee R500 wal mall voucher. Daarso is 'n hemp en 'n lekker tumbler deur Kwaggie sê so Riverside Apteek gee 'n first aid kit weg.
2: Dis yes.
1: Vir die mense wat stap, hierdie is iets oulik. Run Walk for Life gee vir jou 2 maande lidmaatskap by hulle. Maar ons 3 vouchers. So 3 mense sure. kan dit wen.
0: Ok, so daai lys is nogals indrukwekkend.
1: Is nog te veel. Daar's oor die 40 besighede wat iets skenk.
0: Ok, maar oor die volgende paar weke sal ons aan almal 'n bietjie van die limelight gee, so moenie stres daaroor nie. Maar Mirandi, wat kan ons verwag van jou kant af op die dag op die verhoog?
2: Ag, maar ja, kyk, die mense wat nou al by my shows wat was, weet ek is 'n clown, so either way, ek gaan either 'n clown wees, met my mond wat die hele tyd so gaan, of ek gaan net myself eenvoudig geniet, soos wat ek my altyd doen, en 'n bietjie van alles sing, van rock tot Afrikaans, tot van my eie muziek, en bietjie ouerige goedjies. Ek het gedink om my pa ook in te gooi in die mix, vir al die ouer vroutjies, daar buiten wat wil 'n bietjie verlief raak, want hy is baie oulik met country, en dan gaan my basgitaarspeler, en my basgitaarspeler is my pa ook, en dan my elektriese gitaarspeler is my lieflike man, so hulle gaan ook saam met my op die verhoog wees, en dan hopelik sal hulle my nie keer as ek boef praat nie, want ek geniet het so baie.
0: Ok, wel, as jy gawe het vir nonsens praat, dan gebruik
2: hom. Hoe lekker is dit, want hier sit sy en sy gesels nou die hele tyd oor haar pryse, en as jy nou eerste klaar is, kry jy prys, toe dink ek nie die hele tyd aan, as ek vinnig genoeg hardloop en 'n paar keer dit doen, gaan ek elke keer eerste wees, gaan ek baie pryse kry.
0: Sien, nou dit is die verskil tussen ons, ek dink nou weer soos, maar wat van ons wat laaste kom?
2: Ons wil ook iets sê.
1: Ek het jou gesê, ek kry 'n drukkie. It's not empty handed.
0: It's fine, I'll take it. Maar ek hoor ietsie van een Celine Dion tribute.
2: Ja, ek is super excited. Ons het nou al voorheen die tribute gedoen in Klerksdorp. En dit was 'n groot sukses. En so die basker, wat nou die ou Baanjaard was, ons genader om het daarso te doen. En kyk, dit is propvol verrassings en elemente, en dit is nie net jou alledaagse, jy gaan staan op die verhoog en sing 'n paar Celine Dion liedjies nie, dit is, ons vertel 'n hele story, en daar's dansers en alles, wat
0: so dis 'n hele produksie.
2: Dis 'n hele produksie, en ons is baie gelukkig om dit te kan doen die 30ste Oktober, en ons sien verskriklik baie uit daarna, want dit, regtig, dit is nie net enige tribute sommer net so nie, dit is, daar's baie elemente wat ingekom het, en staging en lighting en props en mense en verrassings, 'n paar verrassings.
0: I like it. Ok, so dit is binnenkort op pad, vir diegene wat wil kaartjies bespreek, waar moet hulle gaan kyk?
2: Hulle kan op my blad kyk, daar's

0: apteek verkoop hulle ook kaartjies. So my blad is obviously my naam, Merondi, en dan kan hulle daar so kyk vir as hulle nou nie by Herospaar kan uitkom.
1: Okay, nee wel. Ja. Mense is mos sterk op die aanlyn ding, so
0: ja, kyk, as ons nie hoef uit te gaan nie, jy weet, dis hoekom Sheen en al die plekke so goed doen.
1: En Checkers 66.
0: Nou nie, oh, Checkers, my man like daai.
1: Nee, ek is mal daaroor. Nee, gerieflikheid is die orde van die dag.
0: Ja.
1: En met die petrol en dieselpryse wil mense nie te veel ry nie.
0: Ag, hoor jy, en wie wil nou hare kam? Dis so verwerk.
1: Dit is. Maar musiekgewys, nou behalwe vir die Celine Dion tribute, is daar enige enkelsnitte wat dalk nog op pad is?
0: Yes, Photo Visions en Akala bereid, hierdie naweek, saterdag skiet ons my, ek het hom al voorheen gedoen, is een ou liedjie op een van my singles proe, wat geskryf is deur Johan Obrozer toe ek nog by Koleski geteken was, en ons wil hom nuwe lewe gee, want dit is 'n ongelooflike mooi liefdeslied. En dan het ek my eie liedjie geskryf eindelijk al een hele ruk terug, toe boere nog een ding was, maar toe besluit ek nie, weet, ek gaan nie op hom leen nie, want ek geniet hom self. En ek het hom gerekord nou rukkie terug, en net daar en dan daai selfde dag die rest van die lied geskryf, en ons skiet die video's hierdie naweek, saterdag en sondag.
1: Okay. So,
0: kyk uit vir Boerseun Obsessie en Proe.
1: Daar sy, dit klink vir my lekker stuitig.
0: Ek het so bietjie van 'n obsessie met 'n Boerseun hoor.
1: Okay,
0: as ek
1: so,
0: kon in my ander lewe, net boer.
1: Okay, jy weet jou man dit.
0: Hy is my boer.
1: Okay.
0: Ons boer met Angora bokke en
1: oh,
0: ja,
1: wow.
0: ja. Ons boer met Angora bokke en Nigerian wolf goats, en dan het ons ook 'n eierlê besigheid. Nee, ons lê nie eiers op ander mense se stories nie. Ons verkoop dit, hoor.
1: Okay, well dit is absolutely amazing. So yes. Vir diegene wat jy dalk wil bespreek, wil dophou wanneer en waar jy optree, soos nou met die Celine Dion tribute en by die veilingse loop vir pret gee aan die wat minder het, waar is die beste plek om dophou, waarmee jy besig is, wanneer muziek uitkom, die muziekvideo's en hoe dit gaan met die bokke?
0: Ja, hoorie, hulle kan my op social media, TikTok, Instagram en Facebook kry, maar waar die meeste beweging is, ek meen, ek is nou nie vandag se jeug nie, so ek is nog by die Facebook vir era, so daar so gaan het groote, en ja, met die bokke, ons, hoorie so, ek moet nou vir julle vertel, ek het nou 6 weke terug, het een van ons dwergbokke, een tweeling gekry, so hulle is op doeke en Titi Borrel in ons huis, op hierdie heilige oomlik.
1: Oh my goodness, my swak hart.
0: Ja, julle, hulle is adorable, en ons wacht vir een van die Angoras, sy het eergister beginne, in kraam in gaan, so ons is excited.
1: Oh, dit is so speciaal, dit is lente, dat
0: is
1: nie belewe, op letterlijke wijse, dit is amazing.
0: Hoorie, dit is, en dit is raar, dit is net soos een baba, as hulle jou nie sien nie, dan huil hulle aanhoudend, en jy moet hulle optel, en jy moet hulle elke 2 ure voer, want hulle ma, dit was winterbaba, so hulle ma kon nie vir hulle gee wat sy moes nie. So ja, nou is het op titie en doeke en kleren en ons speel te lekker.
1: Ach, dis awesome. Nou is ek jaloers.
0: Ja.
1: Ach, jette. Okay, maar terug na loop vir pret toe, nou dat ons allemaal lekker groen is van jaloesie oor die baba bokkies en goeterkies. So, dit is die 24ste September, dit is by die veiling in Sasselburg. Chanel, wat met ons alles weet? Wat met ons vat? Hoe berei ons onsself voor?
2: Die belangrikste wat ek weer op net wil claim lê, is dat hulle asseblief moet online registreer. Dit gaan die proses daar net soveel makkeliker en vinniger maak. Jy gaan kom, jy gaan jou pakkie kry met jou bankie, jou raffelkaartjie, jou forum, alles klaar. So dit is hoekom ons die online registrasie so 'n bietjie druk. En dan het ons die mooiste medaljes vir die eerste 200 wat klaar maak.
1: Okay.
2: Ek wil nie eers meer gee vir dit nie, dit is baie mooi.
1: Okay, wel daar is nog 'n wortel, so maak seker jy mis dit nie, dit is die veiling in Sasselburg, dis 9:00 die oggend gaan die mense wegstap, ek gaan nie sê wegspring nie, en dit is, ingang is nie bederfbare voedsel, as jy wil bespreek vir jou plek om deel te neem, kry die skakel, maar as iemand navraag het andersins oor hulle dalk 'n bietjie meer wil uitvind, kontak besonderhede?
2: Hulle kan my WhatsApp op 078-915-9526.
1: Daar is sy, maar dan die iets van jou kant af?
0: Hoorie, sorry, ek dink nou net, En as hulle nou ietsie wil borg, kan hulle dit ook doen. Besighede wat wil inkoop om vir die mense 'n bietjie terug te gee, kan hulle dit doen.
2: Hulle kan borg, daar is ons vir die besighede 'n spesiale kos

0: 90.6 waar jy thuis voel.
1: There you go, Neil Sedaka, and happy birthday, sweet 16, if you can say, oh, is it your birthday today? Well, van ons kant af, baie feelsgeluk met jou verjaarsdag. All the pleasantries for today. Trust it's going to be a great day for you if it's your birthday. Right, now, kom ons gaan kyk, Nes in Afrikaans en ook jou finansies. And thank you to all of you for telling me what you'd like to hear on 0623-44-5545. Those classics.
2: In die bulletin, departement braai slim ID-kaart takke uit, twee meisies wat verhandel is keer terug na Suid-Afrika en die aantal politieke partye wat aan verkiesings sal deelneem het toegeneem. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die departement van Binnelandse Sake het sy digitale vennootskap met APSA uitgebrei. Dit gee Suid-Afrikaners 2,5 keer meer plekke om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart. As deel van die vennootskap met APSA, het die departement ook Suid-Afrika se eerste bankgebaseerde mobiele eenheid vir binnelandse sake bekendgestel. Die bekendstelling bou voort op die vinnige uitbreiding van die digitale vennootskap, sedert dit op 9 Maart in werking getree het. In net 4,5 maande het die departement dienste uitgebrei na 327 deelnemende banktakke. Twee kinders wat oor Suid-Afrika se grense na Malawi verhandel is, sal na verwagting vandag na die land terugkeer. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal die meisies by O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park in Gauteng verwelkom. Die meisies, onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, is as slagoffers van mensenhandel geïdentificeer. Hulle terugkeer is deel van die regeringse pogings om kinders wat verhandel of uitgebuit is, veilig na die land terug te bring. Die departement se Sandy Godlana sê die kinders sal die toepaslike sorg, beskerming en ondersteuningsdienste ontvang.
3: The Department of Social Development has so far repatriated 22 children, working closely with the departments such as DERCO, Home Affairs, South African Police Service, the Border Management Authority as well as civil society organizations.
2: Die MK-partij vra vir die verwydering van Makashile Gana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Die partij het aan die speaker van die nationale vergadering, Toko de Diza, geskryf en gevra vir 'n nuwe verkiesing van die komitee se voorsitter. Die MK-partij het dit versoek nadat die komitee gestem het om sy nominasieproses vir 'n bewysleier oor te begin. En ten slotte, die aantal politieke partye wat vanjaar aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem, het tot 547 gestyg vanaf 325 in die 2021 verkiesings. Volgens die Onafhanklike Verkiesingskommissie is daar 732 politieke partye in die land geregistreer. Die kommissie sê 49 partye wat aan die verkiesing sal deelneem, is op munisipale vlak geregistreer. Suid-Afrikaners sal al nuwe raadslede en plaaslike regerings in November vanjaar verkies. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.61 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,782. Goud verhandel teen $4,426.64 per fyn ons en Brent ru olie kos $94.55 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tevreniging Automart. when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Valtiota Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: CEB Paint and Rubber Liquid, lunchbox sponsor between 12 and 3.

0: ZT. I Never Lie. Your number one, 90.6, always telling the truth. Coming your way, daga is a donker kant. Risiko's daarvan. Daga vir jou kind. Jong mense en hul gesinne. Dis die hele dingetjie waar ons gaan praat, maar Griet Botha, directeur van Sanka, hier so in die Vaal Driehoek, gaan saam met my in die atelier wees en ons gaan daar oor gesels. As jy nou vraag van het, my kan het maar deur vir my WhatsApp op 0623445545. But before we do that, of course, there's a lot of other stuff to get through. We've got your news at 2 that's coming your way as well.
1: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasneier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasneier? Grasneier lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direct in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
2: Have you seen it? Rubber Liquid.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
2: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.

0: Dankie Ray, Ray Dylan Daniel. Ek is wie ek is, op jou nommer 1, ek is Darryl, en Margriet is Margriet, ons gaan nou met haar praat, and that we're going to be looking at, een dag een probleem met kinders, maar daar is baie vraag, jy sê so, ek is seker, as jy nou een specifiek vraag het oor, waar oor ons gaan praat, ach, laat weet maar, op 0623445545. Right now, let's take a look at some of the jobs that are available right here, on your own back door, 90.6 in the Vol Triangle.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midvale Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Company in the Vaal area looking for a solution consultant to implement and maintain market-leading ERP solution. Must have at least a grade 12 and or related degree. Valid driver's license, willingness to travel, work away from home is what you're also going to be doing. So bear that all in mind. But if it's appealing to you and you are well aware of what it all entails, well then fine, go for it. Send your CV to careers@matrixsoftware.co.za. Then a company in Meyerton is looking for semi-skilled boilermaker. Hello Meyerton, with CO2 welding experience, preferably Afrikaans speaking. Daar sê bykie van die taal kan praat, so bykie Afrikaans taal, eindelijk baie Afrikaans. Kan jy met Henk praat op 071-702-5223. Dis 071-702-5223. Go and see more on our webpage. Off you go now.
1: And that was the job search brought to you by Midvale Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: And some of what Midvale Pharmacy's times are concerned, because I said just drop it in their ear, Darryl. Psst. Tell them. We're open Mondays to Fridays from 8 in the morning till 8 in the evening. Then on Saturdays from 8 until 1. And then again, if you missed all of that, from 5 through until 8. Then Sundays and public holidays, same time frame, from 10 in the morning till 1 in the afternoon. And dan weer van 5 tot 8. En daar sê, net so, en so makkelijk soos val uit die bus, as ek het so kan stel. Margriet, hoe gaan het met jou? Gaan het goed? Jy kan
2: goed,
0: een bykie nader kom na, skat. Daar sê, gaan het goed met jou?
2: Dit gaan baie goed, dankie.
0: En ek is baie, baie blij.
2: Ek is blij, dis lente.
0: Ai, praat jy. Ek het nou, jy lyk asof het nog wintertijd is. Kijk, met jou serpie en elke dag.
2: My kantoor is baie koud.
0: Is jou kantoor,
2: ja.
0: En jou hand is seker ijskoud nog steeds.
2: Nee, nogal nie.
0: O, dit dan sê, so warm liefde.
2: Warm liefde.
0: O nee, wat is koue hande, warm liefde.
2: Warm liefde, dit is raar.
0: Ek wil daar sê. Kom ons gaan kyk dan oor wat ons gaan praat vir vandag. Because it's very, very important. Dit gaan oor daga, die risiko's in verband met die gebruik daarvan. So kom ons stel dat jou eerste punt aan jou. Hoekom is dit belangrik om oor daga te praat met jou jong mense, jou kinders eintlik ook? En van wat die ouderdom?
2: Ons kry dat kinders reeds nou al van laerskool af na ons verwys word, ja, en as ons kontak het met laerskoolonderwysers, dan sê hulle asseblief julle moet na ons skool toe kom.
0: Wow.
2: En ja, ons word op die oomblik regtig oorval deur skole wat leerlinge na ons toe verwys wat positief getoets het by die skool. Dit is baie ontstellend vir die ouers. Hulle was baie keer nie bewus daarvan dat hulle kind reeds daga gebruik nie.
0: So daar's twee skokkende, daar's twee mense wat geskok is, ma en pa, of hoe dit ook al sê, maar die kind nie eintlik nie.
2: Ek dink toch soms is dit 'n ongemaklike situasie vir hulle.
0: Baie ongemaklik.
2: Want pa en ma is kwaad. Hulle is diep teleurgesteld baie keer oor dit.
0: Verstaan hulle wat hulle eintlik gedoen het, daga, en wat dit alles behels, of is dit nie eintlik, dit laat hulle goed voel, of wat ook al,
2: ja, dit laat hulle goed voel, en ek dink nie hulle besef die gevolge heeltemal nie.
0: Okay.
2: Dit is ook, hoekom ons besluit het, ons moet vandag weer daaroor praat, dat ons sekere aspekte na vore kan bring, waarvan mense regtig moet kennis neem.
0: Okay, wat is die donker kant van daga?
2: Ek wil 'n bietjie verwys na navorsing wat gedoen is. In die 70er jare was daga nie so sterk soos dit nou is nie. Die navorsing het toegewys met vroue was daar 1 tot 2% kans dat vrouens wat daga gebruik skizofrenie kan ontwikkel. Deesdae het dit meer as verdubbeld. Die vrouens het nou onthou dit was 1 tot 2% het nou 'n 5% kans om skizofrenie te ontwikkel, wat 'n kroniese geestesgesondheidstoestand is. Hmm. By mans was het voorheen in die vroeë jare 2 tot 4%. Dit het opgegaan na 25% kans dat hulle skizofrenie kan.
0: Hoekom meer in mans as vrouens?
2: Ek weet nie. Ek weet
0: wow,
2: nie.
0: Okay.
2: Wat, daar kan ek jou nou nie antwoord. Ek was self nou nogal nieuwsgierig daaroor.
0: Wow, okay.
2: So, en skizofrenie, ons hoor daarvan, mense sê dikwels, dis 'n gesplete persoonlikheid, nie regtig nie, maar dis mense wat kontak met die werklikheid verloor, wat stemme hoor, wat snaakse dinge praat en doen, en nie rede kan insien nie, ook ons het dikwels 'n probleem ook met hierdie persone, om hulle medikasie te neem, want hulle sien dit nie in, dat hulle dit nodig het nie.
0: Wow, okay, alright. Maar dit klink soos ek, I've got 3 personalities, ek knor in die oggend, ek is lekker by die werk, en dan gaan ek huis toe, en dan is ek weer knorrig. Oh. Ja, maar so gaan het, ek is seker, jy het 'n paar persoonlikhede
2: ja,
0: ook, jy weet,
2: nie, ons allemaal het. Ons allemaal het mis maar ons kante.
0: Ja, weet jy, die risiko's wat Dagga inhou vir mense, geestes en ook gesondheid. Party mense sê, deesdae is goed vir jou gesondheid, net 'n bietjie nou en dan, maar dan kom het in olievorm.
2: Ja.
0: Jy kry verskillende types ook, jy weet, as ek het so kan stel.
2: Ek praat nou van die dag wat gerook word.
0: Okay.
2: Nee?
0: Kom ons hou daarby. Okay.
2: Ek hou, praat nou daarvan. En ek wil regtig ernstig waarsku dat mense moet gaan kyk, wat is my familie geskiedenis ten opsigte van geestesgesondheid? Is daar baie persone in my familie met bipolare versteurings? Is daar ander mense in my familie met skizofrenie of angsversteurings? Wanneer daar redelike familiegeskiedenis is daardie persone se kans om skizofrenie te ontwikkel, wanneer hulle dagga gebruik, baie groter. En ook psigoses, dat hulle psigoties kan raak. So ons moet regtig daarna gaan kyk, en ouers moet ook daarvan kennis dra, en dit ook vir hulle kinders voorhou, dat ons kan gaan later daarby uitkom, maar dat hulle vir hulle kinders moet sê, dit stel jou in 'n posisie waar jy baie groter risiko het, om dit te ontwikkel as jy dit gaan gebruik. Ons moet ook onthou dat Dagga het 'n invloed op konsentrasie, op geheue. Daar is self studies wat beweer dat dit jou IQ kan verlaag, en skool is al op sigself 'n uitdaging, en eksamens en toetse. As jy dan nou nog Dagga gebruik, en dit verminder jou vermoë om te onthou of om te konsentreer, dan gaan dit regtig vir jou iewers inhaal.
0: Ja.
2: En ons sien by Sanka hoeveel kinders en jong mense se kanse op sukses en om suksesvol in die toekoms te wees, hoe dit in die wiele gery word. Omdat hulle geskors word uit die skool met gedragsprobleme, omdat hulle nie deurkom nie. Dit maak nie dat jy ook nie omgee nie. Dit is nogal moeilik vir ons, want dit maak jou, ek kan nie worry nie.
0: Dit is 'n kan nie worry situasie daar, jy weet.
2: Maar nou vat dit te ver, en dit belemmer hierdie kind se kanse om ten volle te ontwikkel en sy potensiaal te bereik, en suksesvol te wees in die toekoms.
0: Daar is 'n paar mense wat vraag het, wil jy vraag jy of twee van?
2: Ons kan hoor.
0: Ons kan, okay, hierdie ene is 'n stemgreep, en dit gaan so.
3: Hi, middag Daryl, dis Hendrik hier so. Daryl, ek luister na julle gesprek met die tannietjie met die dag aan dit. Mens moet die voordele ook noem van dag, jy moet weet, dag is 'n geneesmiddel. Ja, baie mense wat dan epilepsie epileptiese aanvalle kry en sulke goeders, is daar gaan baie goeie ding. Ek sê ook nie, jy moet hom rook nie, daar gaan kan in baie maniere gebruik word. Jy kan hom gebruik as een spice in jou kos, jy kan gebruik as, jy kan daar gaan koekies bak, jy kan daar gaan thee maak, al die goeders. So jy nie altyd kyk na die negatiewe ding van die ding nie. Ek weet van mense wat genees is van kanker, wat begin daar gaan gebruik het en die dinge in dit. En dit is nie eintlik die mooi naam om te gebruik nie. Ons roker gebruik die naam cannabis. So baie dankie vir julle program, dit is baie interessant.
0: Okay, wat ons deel nou, uit dit met ons meegedeel, goed en wel, en baie baie dankie vir dit, ek waardeer dit, maar dis oor kinders waar oor dit nou gaan. Maar het dit 'n positieve aspek dan ook, of nie eintlik nie?
2: Waar ons nou praat oor kinders, en jong mense, hulle breine is nog besig om te ontwikkel.
0: Okay.
2: En dan is dit baie meer, het dit 'n groter risiko om hierdie persoon se in 'n posisie te plaas,
0: ja.
2: Om van hierdie geestesversteurings op te doen.
0: Okay.
2: Dat het vir jou meer skade kan doen en ook vir jou 'n groter kans gee om verslaaf te raak, ook aan ander middels op een later stadium. Ons sien ook dat het by kinders vir hulle baie buierig kan maak en ook agressief kan maak.
0: Een soort van deur tot grote probleme, is
2: ja,
0: dit nie so nie?
2: Ja, ja, verseker. Ons moet onthou, die kinderse breine is baie meer, is weerloos die rechte woord, vulnerable.
0: Kan wees.
2: Ja, dat hulle baie meer ontvanklik is vir die invloede daarvan. En soos wat ek gesê het, dit het 'n definitiewe invloed op konsentrasie en geheue. En vir 'n leerling, vir 'n kind, vir 'n student is dit nie goed nie. Ek onthou 'n student met wie ek gewerk het, hier van ons plaaslike studente, wat groot probleme ervaar het as gevolg van dit, by sy instelling waar hy studeer het, maar ook in die gesin het dit soveel probleme veroorsaak, dat hy het vir my gesê, Tannie, ek weet nie of my mense my ooit weer gaan vertrou, as gevolg van dit nie. Dit het 'n invloed op verhoudings ook. So ons fokus vandag, soos jy ook sê, dan nou vooral op die kinders, omdat ons ook so baie kinders kry wat na ons verwys word.
0: Yes.
2: En omdat ons in ons inrigtings, ons 30 inrigtings, ons binne pasiënte en buite pasiënte klinieke oor die land sien, hoe ons oorval word hiermee, en hoe dit kinders en studente se prestasie by die skool beïnvloed. Ek dink, mens kan vir die onderwysers vra, hulle kan vir ons boekdele skryf oor hoe dit die kinders se prestasie en sy gedrag by die skool beïnvloed.
0: Hierdie en sê, hi julle twee daar, baie baie dankie vir wat jy oor julle gesels nou oor Dagga. Maar ek wil net een ding weet, as 'n kind nou begin met Dagga rook, daar is sekere verwysings waarna ma en pa sal weer kyk, dis nie my seun meer hierdie nie, dis nie my dogter, ons ken haar nie so nie. Wat is die verwysings? Kan jy, is dit Margriet? Ja, dis Margriet. Kan jy vir haar vra? Wel, daar sy.
2: Daar vind verandering in die kind plaas. En ons sorteer dit gewoonlik onder, hy kan meer slaap. Hy kan meer
0: Is dit meer slaap as

spandeer baie dinge. Kan 'n mens aan die oë kan ook bloedbelooierig wees. So daar gaan duidelike veranderings wees. En op hierdie noot wil ek sê, as jou kind nou skielik

0: Geduldig, maar as mens dan nou hierdie dag gaan nie, vandag het ons die voordeel van dwelmtoetse wat so beskikbaar is. Mens kan dit by enige van ons apteke en kliks en diskem en oral koop. Mense kan ook na Sanka toe kom waar ons dan vir persone kan toets, dat die mens kan sien wat is die toedrag van sake. Want wat ek wil bepleit, is dat soos ons vir ons kinders leer van tandesorg, was jou hande, jy moet gesond eet, jy moet oefen, jy moet genoeg slaap kry, wil ek bepleit dat ons ook moet vir ons kinders moet leer van breingesondheid. Want daga beïnvloed by uitstek ons kinderse breine. So ons moet dit by ons lysie voeg. En dis ook iets wat ouers vir hulle kinders in hulle normale opvoeding moet leer. Soos ons sê, hey, het jy jou hande gewas? Was eers jou hande voor jy kom eet. So is dit ook iets wat ons nie net eenmalig kan praat, ons moet gereeld. Kinders vergeet baie van hierdie goedjies en ons moet hulle herinner daaraan.
1: Jy het 'n

0: ons dagga en hemp, dis dieselfde naam, maar hulle gee is die een nie gemaak.
1: Ons af mense wat
2: nee of ja, 'n man moet mos 'n meisie vra.
1: Die handelaars bygevoeg word, soos crystal meth in daai goed of heroïne, hulle weet nie eers altyd ek het dit nou ingekry nie, ja, so dit is nie altyd 'n suiwer mengsel wat jy op straat kry nie. Hemp is ek dink dit is ook wat hulle dan nou meestal vir gesondheidsdoeleindes gebruik. Ja,
0: daar was baie, ek het gelees oor artikels wat sê, maar kom ons hou by wat ons hou by, maar hulle sê, daar is 'n goeie aspect van hierdie hele story, maar dit, hulle noem het hemp, and they take out that ADHD en al die ander dinge.
1: Dit wat vir jou die
0: high gees nie meer daar nie, jy weet, en het help met mense wat sê, dit help met my slaap, ek is weer terug in my slaappatroon, en ek het so gesukkel, en ek vind daarby, het vat nie elke aand nie, maar nou en dan as jy uit daai patroon en uitval, 'n bietjie van die, en dan is jy weer in dit. So dit het goeie aspekte, maar in kinders,

0: so ontsteld is en so uitreageer. Ek verstaan, mens kan ontsteld wees, maar praat met hulle rustig daaroor, sê dat, ek is bekommerd en ek is besorg om hierdie en hierdie redes wat ons nou reeds bespreek het, dat jy rustig en ferm dit bespreek en ook jou grense kan neerleg. Kinders moet besef wat is die gevolge daarvan vir hulle met hulle jong, weerlose breine. So hulle moet weet. En soms is dit vir ouers moeilik om hier oor te praat, dan maak 'n afspraak by Sanka, bring hulle na ons toe. Dat ons met daardie kind kan bespreek. Ons sit dikwels met hierdie baie kwaad ouer en hierdie kind wil niks sê nie. In die oomblik is so sê, maar gee vir my 'n kans. En ons praat een op een met hierdie kind, dan het ons 'n ander kind daar met wie ons rustig kan gesels en vordering mee kan maak.
1: Sal dit help om die dominee daar ook in te sit? Die mengsel?
0: As dit kan help, as die dominee vertroue in, wat is die woord? As die kind vertroue gaan hê in die dominee,
1: yes.
0: Gemaklik kan wees, as hierdie okay. dominee ingelig is,
1: yes.
0: en ook 'n goeie aanslag gaan hê, dit okay. kan in baie gevalle 'n goeie uitwerking hê, of 'n onderwyser,
1: ja,
0: oor wie die kind ook mal is.
1: En ek is seker daar is programme in die skool wat dit behandel of nie
0: ja,
1: eintlik nie.
0: Hulle het modules by die skool, maar ek dink is nie baie nie. Ons het spanne, ons Sanka en ook ander organisasies wat in die skole werk. Elke week is ons in 'n ander skool. Mense kan ons ook spesifiek nooi. Ons doen ook graag opleiding met ouers en onderwysers om vir hulle te leer hieroor, want baie keer het die onderwysers ook nie die regte aanslag nie, nie omdat hulle onsympathiek is nie, maar ook omdat hulle nie altyd mooi weet nie, maar ons het 'n baie oulike program vir ouers en vir onderwysers waar ons vir hulle kan leer en toerus.
1: It's all about trust in your children trust in you as parents, maar as jy dit nou wegvat, wat is die kernboodskap, kom ons stel het so, aan kinders, wat nou luister, of aan ma en pa, ouers, wat luister, die kernboodskap hierso, omtrent dagga, en die misgebruik daarvan.
0: Bemagtig jouself met kennis en die regte feite, wanneer jy met jou kinders werk, en kinders moet ook die regte feite kry. Dit mag vir die kinders 'n groot avontuur wees, om dit saam met hulle maats te doen, maar ons moet in gedagte hou dat ons kinders se breine weerloos is, baie meer vatbaar is vir skade en ons moet kennis neem wat ek vroeër genoem het van die familiegeskiedenis van geestesgesondheid wat vir jou 'n groter risiko kan maak om ook skizofrenie te ontwikkel. Skizofrenie is 'n lewenslange kroniese siekte. Jy kan verbeter, maar ek weet van baie persone wat hulle werk verloor het, wat nie weer in dieselfde goeie werk kan wees, waar is die pad glad nie werk nie. Waar kan, so ons moet hulp soek, so gauw as moontlik. Wanneer daar psigotiese episodes is, waar hulle kontak met die werklikheid verloor, en goed sien en stemme hoor, en als moet ons onmiddellik hulp soek, dan help het nie eers om dan op daai stadium na Sanka toe kom nie, dan is het reguit na die ongevalle afdeling by die hospitaal om daar hulp te kry.
1: Sanka, Val Triangle, waar is julle geleë?
0: Ons is geleë in Einsteinstraat nummer 9, maar ons het ook klinieke in Everton en in Sharpeville.
1: Alright. Margriet Botha, direkteur van Sanka, Val Triangle, jy sien, Val Driehoek, baie dankie vir jou tyd weer eens, hoor.
0: Kan ek gou my nommer gee?
1: Oh, nee, glad nie. Natuurlik, man.
0: Ons telefoonnommer is 016-933-2055. Daar is ook 'n tak in Sanka, julle sal dit op Facebook ook kan gaan kyk, of op hulle webtuiste. Hulle nommer is 076 natuurlik 016-976.
1: Wag, ons begin weer.
0: Ek het nou die mekaar geraak.
1: Okay.
0: 016-976-2051 vir Sanka Sasselburg.
1: En die ander nommer?
0: Vir Sanka Waal is 016-933-2055.
1: En dan natuurlijk kan een mens ook online gaan en meer interessante artikels daar bevind, ook ek is seker.
0: Dis reg. Ons al twee Sankas het ons webtuis. Dis,
1: fantasties. Ja. Oké, okay, wel daar sê, baie dankie dat jy weer eens ingekom het. Altijd, always a pleasure, soos hulle sê. Always a pleasure.
0: Baie dankie.
1: Thanks, weer.
2: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
3: Have you seen it? Rubber Liquid.
4: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
3: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Van der Bijl Park, or call 060-504-2121.
5: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, for Carnot Street, Van der Bijl Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
6: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
1: Now, if you're looking for a Mercedes-Benz Prestige at incredible value, then it's new Val Motors Vereniging. Mercedes-Benz certified pre-owned specials are turning heads. There's the 2025 CLA 220. That's the AMG line for 6,000 kilometers on the clock at only 799,800 rand. Or the 2025 AMG GLC 43 Coupe. That's 5,000 kilometers.
7: 90.6 FM stereo.
8: Where you feel at home.
1: That's the kilometers and absolute steel at 730 rand. All the two.

tydspan wat hy met tyd spandeer en kommunikeer en dan op. Werklikheid is nie deel buite. En as 'n mens begin, moenie hom doodslaan om sy kop, sy ore van sy kop afskree nie. Ons kry dit so dikwels dat

Manet om te braai. En as hy 9.6 is Liani May en Chill Pill. Ace of Base voor het aangewees met Happy Nations. Goeiemiddag of Valdruk, lekker om saam hier te keier op hierdie, was ons donderdag. Hoe moet ek altyd dink? Ek weet, ek kom hier so. Ai, dan wonder ek altyd wat se dag as ek op die lig is. As hy donderdagmiddag is, 'n warm ene. O, dit is weer warm, maar die wind waai, so, ja, dit is daarom so, daarom ietsie. Ons gaan maar kyk, hulle het gesê die wind gaan waai vandag en hy, nou ja, hy het gewaai. En hy waai nog steeds, maar ja, morgen is die dag. Ons gaan binnenkort kyk wat aangaan met die weer. Nie soos kyns voor 3:30 vanmiddag gaan ons 'n bietjie loer en kyk wat daar so aangaan. Wat sê die weerman vir ons, wat kan ons verwag vir die volgende paar dae? Ons het ook daai geluid wat ons vir julle gaan draai. Ja, raai die geluid, guess the sound. That's brought to you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. That's on the way after 3:30 this afternoon. We'll do it again at 22:10. We go over to the answers. En om 4:00 is het tyd vir die Afrikaanse nuus. Ons ook 'n bietjie sport. En dan, die verkeer, onthou net as daar enige probleme is. Ek sien nou Klippie Skritsinger van BBC was natuurlik besig met my slaggat reg te maak op die N59 vanoggend. So wel gedaan, Klippies. Ja, altyd ou staatmaker is hy nie. Dis nou tyd vir jou nostalgiese treffer.

0: And there we go, 90.6 it is, with Talking Heads and Once in a Lifetime. All right, let's quickly have a look and see if there's any problems out there on the roads at the moment. Everything seems to be going well, and just again, thank you so much to Clippies by Donkey for Clippies. Kritzinger. Natuurlik, hulle het daai slaggaat reggemaak op die R59 waarvan hy gister gepraat het hierso. Ek het ook die video gesien, groot slaggaat en baie mense se wiele is beskadig en seker die rims en al daai dinge is alles beskadig as gevolg van daai slaggaat op die R59 wat tussen Vereniging en Sasselburg. Maar ek sien klippies was vanoggend daar gewees, hulle saam met die verkeersdepartement en daai slaggaat is nou toe, so mense kan hom weer ry. Lekker, so dan sy wel gedaan en klippies en baie dankie vir die moeite en dit wat jy gedoen het en nog steeds doen vir die gemeenskap, ons waardeer het opreg. Enige ander probleme wat die verkeer aan betref, asseblief stuur het vir ons deur op 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.

0: Hoofnisier die eer. Die DA sê Firoskans ontslag moet die eerste van vele wees, getuie beskuldig ad hoc komitee van uitlek van persoonlike inligting en stygende koste plaas druk op huishoudelike begrotings. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die DA sê die ontslag van die adjunkhoof van misdaad intelligentie, generaal-majoor Firoskans uit die polisiediens, moet die eerste van vele wees. Kan is ontslaan nadat hy nie voor 'n interne dissiplinêre verhoor verskyn het nie. Volgens die DA moet senior beamptes wat die wet oortree het aanspreeklik gehou word vir hul optrede. Die party se Lisa Schikkerlin sê meer as 20 senior beamptes en amptenare bly geskors. Sy voeg by, dit sluit die minister van polisie, Senzo Mchunu, en die nationale polisiekommissaris, generaal Fanny Masomela, in.
1: Die ontslag van generaal-majoor Firoskans uit die Suid-Afrikaanse polisiediens moet die eerste van vele wees, want elke korrupte polisieman moet uit sy ampt verwyder word. Dit is die eerste stap, maar het moet lei tot meer. Meer as 20 senior beamptes en amptenare bly geskors, baie op volle salaris, terwyl ernstige aantuigings steeds onopgelos is. Die DA eis optrede. Enige iemand wat die wet oortree het, moet aanspreeklik gehou word.
0: Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan, se voormalige assistent Sarah Jane Trent, het die parlementse ad hoc komitee daarvan beskuldig dat dit haar persoonlike en mediese inligting laat uitlek het. Trent sê sy het nou 'n polisieklag teen lede van die komitee aanhangig gemaak vir wat sy as die onwettige openbaarmaking van haar persoonlike inligting beskou. Sy beweer dat sy ontdek het dat haar beëdigde verklaring op sosiale media versprei is na haar verskyning voor die komitee in maart. Trent voeg by dat sy nie tot die openbaarmaking ingestem het nie. Die komitee het haar beweringe verwerp en sê dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Tudisa, moet besluit hoe om die saak te hanteer. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê leer en onderrig sal nie in die provinsie in die gedrang kom nie. Die verklaring volg nadat die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwarube, die opskorting van die 2026 grondslagfase katalogus aangekondig het. Gwarube sê die departement oorweeg die regsimplikasies van die verkrygingsprosesse van die katalogus. Die opskorting van die katalogus volg op beweringe van korrupsie in die verkrygingsprosesse. Die Weskaapse LER vir onderwys, Jaco Lont, sê die provinsie het gebeurlikheidsmaatreëls om die situasie te hanteer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welen Kusini Shlabisa, sal vandag die Detsobotla plaaslike munisipaliteit in Noordwes besoek. Shlabisa sal die besoek gebruik om terugvoer te gee oor die werk wat die regering doen om die munisipaliteit te stabiliseer en te herbou. Hy sal met die munisipale raad, sakeverteenwoordigers en tradisionele leiers vergader. Die besoek volg op vorige vergaderings in Detsebotla waar kommer uitgespreek is oor bestuur, dienslewering en die munisipaliteit se kapasiteit. Just Money se Pieter Wasserval sê hoewel inflasie in Suid-Afrika daal, huishoudings onder finansiële druk kan bly. Hy verduidelik dat dit is omdat pryse oor die algemeen hoër is as wat dit 'n jaar of twee gelede was. Wasserval sê stygende koste kan verbruikers in die versoeking bring om 'n kredietkaart, 'n oortrokke fasiliteit of 'n lening te gebruik om basiese uitgawes te dek. Hy sê egter dat dit 'n groter skuldprobleem kan skep aangesien die geld terugbetaal moet word, gewoonlik met rente. Wasserval raai verbruikers aan om na hul noodsaaklike uitgawes te kyk en te besnoei waar hulle kan, eerder as om meer te leen.
2: As jy reeds skuld het, maak 'n lys van wat jy skuld, insluitend die rentekoerse en maandelikse paaiemente. Geef voorkeur aan duur skuld en vermy om nuwe krediet aan te gaan, tensy jy dit werklik nodig het en die paaiemente kan bekostig. Selfs 'n klein vermindering in jou nie noodsaaklike uitgawes kan help om geld vry te maak om skuld af te betaal. Moenie die probleem ignoreer as jy sukkel om paaiemente te betaal nie. Kontak jou kredietverskaffer vroeg en vra watter opsies beskikbaar is.
0: In internasionale nuus. 'N Hof in Vietnam het 11 mense ter dood veroordeel in een van die land se grootste dwelmsmokkelary sake. Die saak spruit uit 4 lugwaardinne wat betrap is met meer as 10 kg dwelms wat in tandepastebuisies versteek was. Ondersoekers het later 'n internasionale dwelmhandelnetwerk blootgelê wat dwelms vermom as verbruikersgoedere van Frankryk na Vietnam gesmokkel het. Reuters berig dat ten minste 20 ander lewenslange tronkstraf opgelê is in die saak. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Isaac Hadjar sal hierdie naweek sy tweede Formule 1 wedren in 'n ry by Monza mis, terwyl hy steeds van 'n polsbesering herstel. Liam Lawson sal weer langs Max Verstappen by Red Bull inspring, terwyl Yuki Tsunoda vir Lawson by Racing Bulls vervang. Die kampioenskapsleier Kimi Antonelli het 'n voorsprong van 59 punte op George Russell en Lewis Hamilton, maar die 20-jarige Mercedes renjaer sal van agteraf wegspring nadat hy 'n nuwe engine laat installeer het. Hamilton, wat die rekord vir 5 Italiaanse Grand Prix oorwinnings met Michael Schumacher deel, sal op Ferrari se tuisbaan na 'n 6de oorwinning streef, terwyl Charles Leclerc op 'n 3de Monza oorwinning mik. Die verdedigende kampioene Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka het deurgedring na die 3de ronde van die Amerikaanse Ope. Sabalenka het die Russiese kwalifiseerder Polina Natsenko in slegs 53 minute met 6-1, 6-1 geklop en sodoende haar strewe na 'n historiese 3de opeenvolgende Amerikaanse Ope titel voortgesit. Jessica Pegula en die voormalige kampioen Daniil Medvedev het ook deurgedring terwyl Ben Shelton en Francis Tiafoe Thai wedstryde gewen het. Argentiniëse Mariano Navoni het sy verrassende oorwinning oor Novak Djokovic opgevolg deur Matteo Berrettini te klop, terwyl China se Bo Jančić te vir Rafael Goddard in reguitstelde uitgeskakel het. En Swiss de Bruin het as breier van die Springbok vrouespan bedank na 'n geskil met Saru en is reeds weg, terwyl die span voorberei vir Saterdag se groot toets teen Nieu-Seeland met junior bokhulpafrigter Melusim Tetwa wat intussen bystaan. Volgens rapport hou die geskil verband met wenbonusse en beweerde inmenging in sy pligte, hoewel 'n bron na aan de Bruin sê geld het geen rol in sy besluit gespeel nie en dat sy verhouding met Saru en uitvoerende hoof Rian Oberholse goed is. Die 66-jarige de Bruin word nou verbind met Hoër Jongenskool Parel, waar hy moontlik by afrigter ontwikkeling betrokke sal raak. De Bruin, wat voorheen Griek was en die Leeuws afgerig het en ook Rassie Rasmus se bok aanvalsafrigter was, sy moontlike betrokkenheid by Boys High kom nadat Shaun Erasmus na maties vertrek het met George Earl en Jake White ook onder die name wat met die pos verbind word. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: And there we go, nothing but the hits right here on 90.6 FM Stereo. That's a bit of country for you. What a cool song. Morgan Wallen and Don't We. All right, time to check out your Afrikaans news headlines. Ja, Afrikaans nuus hooftrekke. Volgende aan die beurt, gevolge deur jou finansiële nuus. En dan ons is aan die ander kant daarvan, is ons weer terug met Ken Jy Musiek.
1: Hoofnuus hier die uur. Die DA sê Viroskans ontslag moet die eerste van vele wees, getuie beskuldig ad hoc komitee van uitlek van persoonlike inligting en stygende koste plaas druk op huishoudelike begrotings. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
2: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333. 000-333. Security Mecca, your one-stop security shop.
3: In jou middag finansiële verslag. Just Money se Pieter Wasserval sê hoewel inflasie in Suid-Afrika daal, huishoudings onder finansiële druk kan bly. Hy verduidelik dat dit is omdat pryse oor die algemeen hoër is as wat dit 'n jaar of twee gelede was. Wasserval sê stygende koste kan verbruikers in die versoeking bring om 'n kredietkaart, 'n oortrokke fasiliteit of 'n lening te gebruik om basiese uitgawes te dek. Hy sê egter dat dit 'n groter skuldprobleem kan skep, aangesien die geld terugbetaal moet word, gewoonlik met rente. Wasserval raai verbruikers aan om na noodsaaklike uitgawes te kyk en besnoei waar hulle kan, eerder as om meer te leen. Suid-Afrikaanse motoriste staar die vooruitsig van nog 'n brandstofprysverhoging in Oktober in die gesig. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds toon dat petrol tans 'n onderverhaling van tussen R2.11 en R2.22 per liter toon, terwyl diesel tussen R2.83 en R3.11 is. Die syfers kan egter nog aansienlik verander voor die einde van die maand. Ontleder sê volgehoue oliepryse bo $90 per vat en voortgesette spanning in die Midde-Ooste kan brandstofpryse onder druk hou. Olie verhandel tans teen ongeveer $95 per vat. Fly Safair is aangewys as Afrika se voorste laagkoste lugredery by die 2026 World Travel Awards. Die toekenning is op 28 Augustus aangekondig en is die eerste keer dat die Suid-Afrikaanse lugredery die kategorie wen. Fly Safair bedryf meer as 1250 vlugte per week wat 10 binnelandse bestemmings en 5 internasionale routes bedien. Volgens Sirium het die lugredery ook 'n stiptelike aankomssyfer van 91% in 2025 aangeteken. Fly Safair sê die toekenning weerspieël hul fokus op kostigbaarheid, betroubaarheid en kliëntediens. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,63% op en staan op 115,808 punte en die top 40 staan op 108,398 punte, 'n 0,62% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,5 teen die dollar, R18,62 teen die euro en R21,66 teen die pond. Een bitcoin kos $77,712.40. Kommoditeite, goud het toegeneem met 0,91% en staan op $4,427.56 per fyn ons. Platinum staan op $1,770 per fyn ons, 'n 0,19% toename en Brent olie het met 2,62% toegeneem en verhandel teen $97.39 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,56% op 53,062 punte. Die Hang Seng staan op 25,171 punte, 'n 0,41% afname. En die Nikkei is 0,40% swakker en staan op 64,269 punte. And that was your afternoon financial report.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereeniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereeniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage.
5: Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
7: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
8: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
0: Nou goed, dan sê, dis nou tyd vir Kenya Musiek, ja, nou jou music, I'm gonna dive straight into the song, I want to know what the name of the song is, have a listen and let me know. Bye, bye, bye.